0: 14.2°C رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے, خبروں کا بلٹن لے کر میں عارف حسین. وزیر اعظم نریندر مودی نے نجی خلائی شعبے سے عالمی سطح پر جدت اور تحقیق کا ایسا ماحول پیدا کرنے پر زور دیا ہے کہ دنیا بھر کے افراد خلائی شعبے میں کیریئر کے لیے بھارت کا رخ کریں.